0: dunyar wai lai sai a kin garo kallare a naira 2 engineer ya kin
1: gai
0: amma retan duru ya are a naira 2 kall nan shuna
1: gai
0: amma garo engineer kin garo engineer du jion yar arakin a garo u dai garo u are naira 2 men engineer huwa
1: ade
0: wai men kilon yar huwa garo u amma shin garo me ware naira 2 kin din ya kan wata san design
1: sai fai
0: Sefai de, amma dai kuma nguron da kan bare ni do ne kuma moy moy ai moda taxi jima re naira yar filur fusti
1: su
0: turan zan sai miyo de ri cikin ci galan wasa naira fiu fiu ba sa sala din amma kurun gai sobo san gai arjel san gai kama wai fatalan gai inda sa sala din ma har ju juro naira ne wan dai naira shu wan dai amma ka ande gai jiri ka ande de ci turo gwara do ne faro idin a andero yar din jiro sala din zo amma su ciya ka wuro faida
1: kala
0: Ora bi nyura sana.
1: A lokto magonon faras kam da botoro kurade ma ndoro tamando shi alama kuna doni kultana ma sefae andoro nasha doni nye room sharan ma da andoro bo entro tamangana kruntu yai nya kranda lokto alan wa kam laifal assalamu alaikum wa alaikum salam
2: ba balai ga ji mai du watire
1: watire nda watukle ya
2: tere
1: alhamdulillah ndufan de
2: kitu buli ma najin bai fasu
1: muhammad
2: samar kare ka so yalai taman sare a aukure
1: sama kelata
2: dai
1: taman karaka so ron yin mana ne mintim ne fal gabsi ai
2: yo dai tun da mintim ne fal gabsu ro dana da dono so na shi ba garo dilin diskaro lama ta sa kura ne naira 2 indin sai uko
1: gai
2: a shuro pelin shi ma so india naira 2 a tin yar un tulukuna re sai ma sha Allah bagaro dinna
1: yo pelishi mar indiria kuyela bunye dole bunye ay pelishi marma
2: yo si pelishi marato no so urio noti dinna kuyero gozero wa
1: yo
2: to ya kamar waljin wa rigana la fara kemiya
1: yo wa nya kirnyen
2: jela da si dia ya dura ka ala yin kai ko da ita no so na ka ya nera yaro suwa imbe yar tulu ni siu na imbe na amma shi kuma a doya da wolo a cikin picture din wanda ke naira doya kin tiyar indin nan kita yu kuna
1: gela ya mamet ngo injini a dro muskafs
2: gela nya injini a solo shi shi
1: gela gela ni ras kin yana lokto ma gon wanda ya botor mamad do citi bulin guro ba passe karanta botor ne mamad talan a diro mana da krab danya allan darim doni faras kam do taman kare aka so ya koyo kashe